Имам едно лице и милиони маски и обичам да ям. Мразя бедните, мачкам слабите. Не, не ме е срам. Обичам парите, обичам войните, да си играя на Бог. Не искам да си роб, не искам да си прост, не приемам диалог.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново. Тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който очакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадиона да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сетлист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Добро утро на 15 септември, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Първият учебен ден започва с хладно и облачно време, като минималните температури са между 10 и 15 градуса, по-низки в котловините и по високите полета от западната половина на страната, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А сега оставаме на водещата тема на днешния 15 септември. Началото на новата учебна година. Над 2300 училища отварят врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. А първият училищен звънец ще чуят за първи път над 55 000 първокласници. Знания за малки и големи ще предават над 92 000 учители и специалисти, сочат данните на Просветното министерство. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти. А над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани. Повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Успешна учебна година! И към темите, свързани с предстоящия вод, общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. С това и този етап от процедурата приключи. Същевременно днес Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии ще подпишат споразумение за наблюдение на предизборната кампания, а избирателите ще могат да проверят онлайн или по телефона адреса на избирателната си секция за президентския вод. Късно снощи стана ясно, че са приключили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси Емко. На този етап не се налага допълнителна охрана от полицията и жандармерия. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси. Припаси у нас, а смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според вътрешния министър, преценката дали да се свика консултативен съвет за национална сигурност е изцяло на президента. А че в момента отговорните институции събират материали и информация и има ли достатъчно защита за националната сигурност и нейните стратегически обекти, това обяви президентът Илияна Йотова и допълни, че при нужда ще бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, който да набележи мерки към институциите и те, ако желаят, да се съобразят с тях.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. България победи Израел с 3 на 1 в четвъртия си матч от група Б на Евроволей 2026. Тимът на Джанлоренцо Бленджини изоставаше след първата част, но направи пълен обрат в следващите три, като особено убедителен бе в третия. Бленджини призна, че матчът не е започнал добре, може би и под влияние на разочарованието от матча с Украина. Това бе следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени поведението на отбора, както и дори техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака, коментира италианският специалист. По този начин националите ни остават на третото място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което си гарантираха продължаването напред към осми на финалите на първенството. Лъвовете дори имат възможност да завършат на първото място, но всичко зависи от изхода на срещата между настоящия шампион Полша и Украина, както и от последния двубой на България в групата срещу Полша в сряда.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от северо-исток, минималните температури са между 10 и 15 градуса, по-низки в котловините и по високите полета от западната половина на страната, а максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Bank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: На 15 септември добро утро и от мен Криста Янинска. Вълнуващ ден за над 55 000 първокласници. Днес те за първи път прекрачват училищния праг, а с първи училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, информират от МОН. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. А над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създадат повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, за които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Успешна учебна година! Нека погледнем и към метеорологичната обстановка днес. Предимно облачен ще е вторникът. На отделни места, главно в планините на Западна България, ще превали дъжд. Минималните температури тази сутрин са между 9 и 15 градуса, а максималните температури ще достигат между 21 и 26 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата. А сега към другите теми на дневен ред. От днес в администрацията на президента започва приемането на документи на студенти и ученици за стипендия по инициативата «Подкрепи една мечта». Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ, както и образци на заявленията за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на президентската институция. А студенти и преподаватели от НАТВИС подновяват протестите си. Те излизат на шествие от сградата на Театралната академия до Министерството на образованието. Причината е, цитирам, бездействието на всички институции, които защитават или не проявяват никакво отношение относно безпрецедентната криза в управлението на НАТВИС, пишат от инициативния комитет и допълват, че МОН се крие зад академичната автономия, която е категорично погазена от страна на ректора на НАТВИС, професор Мирослав Дачев. Също така те предупреждават, че доверието в него е безвъзвратно изгубено и протестите ще продължат и ще ескалират, докато оставката на ректора не стане факт, посочват протестиращите. А вечерта е организиран и антиправителствен протест на площада между президентството, Министерския съвет и бившия партиен дом.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. България победи Израел с 3-1 в четвъртия си матч от група Б на Евроволей 2026. Тимът на Джанлоренцо Бленджини изоставаше след първата част, но направи пълен обрат в следващите три, като особено убедителен бе в третия. Бленджини призна, че матчът не е започнал добре, може би и под влияние на разочарованието от матча с Украина. Това бе следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени поведението на отбора, както и дори техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака, коментира италианският специалист. По този начин националите ни остават на третото място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което си гарантираха продължаването напред към осмина финалите на първенството. Лъвовете дори имат възможност да завършат на първото място, но всичко зависи от изхода на срещата между настоящия шампион Полша и Украина, както и от последният двубой на България в групата срещу Полша в сряда.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна на северо-западните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от северо-исток, минималните температури са между 10 и 15 градуса, по-ниски в котовините и по високите полета от западната половина на страната, а максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден. I am no messenger, but I will give you a message.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок.
1: В празничния 15 септември добро утро и от мен, Криста Янинска. Училището има мисия да даде на всяко дете знания, увереност и шанс да намери своя път в живота. Това посочва министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев в приветствието си за първи учебен ден до учителите, директорите, учениците и родителите. Над 2300 училища отварят врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. А първият училищен звънец ще чуят за първи път над 55 има хиляди първокласници. Знания за малки и големи ще предават над 92 хиляди учители и специалисти, сочат данните на Просветното министерство. Нека погледнем и как ще премине 15 септември за част от управляващите. Президентът Иляна Йотова ще открие новата учебна година в Средно училище Христо Ботев, Русе. Премиерът Румен Радев ще участва в церемонията в Основното училище Христо Ботев, село Раковица, област Видин. А председателката на Народното събрание Михайла Доцова ще открие новата учебна година в родния си град Берковица. Тя ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирненски. Михайла Доцова ще даде старта на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е в този час, също в 9 часа. Кметът на София Васил Терзиев ще открие новата учебна година в 204-то основно училище в Манастирски Ливади Запад. Това е първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години насам. В училището тази година са сформирани 21 паралелки с общ капацитет от 546 ученици. Към училището има и детска градина с 88 места. А че времето днес ще е равно и хубаво, това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че температурите ще бъдат около 20 градуса на обед. Но нека чуем още каква прогнозира за днес професор Рачев.
2: Слънцето няма днеска много да се показва, особено в Западна България, но ще бъде сравнително така разкъсана облачност. Не вярвам нещо да се случи по отношение на дъжда. Дъжда ще бъде по-скоро мана небесна да им върви по вода.
1: Успешна нова учебна година за всички ученици и учители, а ето и по-дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев за месец септември.
2: Ще стане от утре все по-топличко и по-топличко в цяла България, но сутрешните температури, ниското слънце ще подсеща, че сме си в края на краищата на есента. Ето в петък, когато предполагам, че в петък ще бъде върха на сладоледа, на най-топлото цялата тази седмица, и в България температурите ще стигнат 27-28. До неделя много хубаво, топло, и след това бавно се понижава температурите от 25-6 градуса до 20. Иначе ние сме 4 градуса до този момент над нормата за септември месец. Въобще не мога да се оплачем по отношение на топлина.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха пред испанските им с 80-126 като домакини в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА. Самоков е домакин и на двата квалификационни турнира, в които само двата тима крайни победители ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември, а с отпадането си от пресявките за по-силната надпревара на Международната федерация по баскетбол, Рилски спортист преминава директно в груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа, където ще участва и друг български отбор Локомотив Пловдив. Футбол. Лудогорец победи с 2 на 1 септември София в последният двубой от 9-я кръг на Първа лига. Така родилите вече са на 2 точки зад лидера Левски, а септември има 8 точки на 10-та позиция до момента.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Начало на новата учебна година. Над 2300 училища отварят врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. А първият училищен звънец ще чуят за първи път над 55 000 първокласници. Знания за малки и големи ще предават над 92 000 учители и специалисти, сочат данните на Просветното министерство. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани за тази година, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват децата, вече са преминали проверки. А хиляди полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движението около училищата и детските градини в страната по повод началото на новата учебна година. Полицаи ще има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Мерките за сигурност ще продължат и след първи учебен ден. Същевременно Националната агенция за приходите и Българската агенция за безопасност на храните също започнаха с проверките. От НАП ще инспектират търговски обекти, които продават цветя. Очаква се от приходната агенция да представят днес повече информация по темата, а от Агенцията по храните започнаха проверки в училищни столове, бюфети, кетеринг фирми, доставящи храна за ученици, както и детски градини. Те ще продължат един месец, като ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете за съхранение, правилното етикиране и други чести нарушения. При установени такива ще се налагат незабавни мерки съгласно законодателството. А на този фон Европейският съюз планира да предложи забрана за използването на социални мрежи и чат-ботове с изкуствен интелект от деца под 15 години. Това става ясно от най-мащабния досега план за защита на децата от онлайн опасности, показва документ на Европейската комисия, предава Reuters. Опасенията за въздействието на големите платформи, включително Facebook и Instagram на Meta, TikTok, YouTube на Google и ChatGPT върху здравето и безопасността на децата се увеличават в световен мащаб. Предложението е част от закона на Европейския съюз за децата, който ще бъде представен в четвъртък.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Посланикът на България в кралство Дания Драгомир Заков прие българския национален отбор за Купа Дейвис преди предстоящия двубой срещу Дания от световна група 1. Българският отбор продължава подготовката си за двубоя, като националите ни вече проведоха поредна тренировка на кортовете на местен тенис клуб, а от вторник ще започнат занимания в зала, където ще се проведе срещата на 18 и 19 септември. Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от североизток, максималните температури във вторник ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Weapon.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зир.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Преди първи учебен ден, вече на над 127 000 деца от 1 до 4 клас и на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш, съобщават от Социалното министерство. Второто плащане ще е в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството и вида на училището, независимо дали е държавно, общинско или частно. А срокът за кандидатстване пред социалните служби е до 15 октомври. Право на еднократната помощ имат семейства на около 260 000 деца. Ана почита десетки нарушения при проверки на търговци на цветя в навечерието на първи учебен ден. Инспекторите следят основно за издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. Проверки се извършват в цялата страна, включително по метода таен клиент. От НА почитат, че нарушенията са повече спрямо предходни години, но окончателният анализ ще бъде направен след приключването на проверките. От приходната агенция припомнят, че клиентите могат да подават сигнали при съмнения за нарушения чрез официалния сайт на НАП или на телефоните на агенцията. А хиляди полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движението около училищата и детските градини в страната по повод началото на учебната година. Полицаи ще има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Мерките за сигурност ще продължат и след 15 септември. А в Министерския съвет този следобед ще бъде представен новият подход за развитие на транспортната инфраструктура. Участие ще вземат премиерът Румен Радев и министрите на транспорта Георги Пеев и на регионалното развитие Иван Шишков. Целта е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото за по-голяма предвидимост и прозрачност при изграждането и развитието на транспортната инфраструктура. И към темите за предстоящия вод, от 27-те инициативни комитета подали заявление за участие в президентските избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия регистрира 24 инициативни комитета, които са с изрядни документи. Така във вод за президент и вицепрезидент са регистрирани общо 8 партии и 24 комитета. Те трябва да издигнат кандидати за президент и вицепрезидент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от ЦИК. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи.
0: Рок. Зирок.
1: Месец и половина преди световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе в Китай, ситуацията с подготовката на националния ни отбор е критична. Причината е липсата на тренировъчни лагери и яснота относно финансирането. За сериозния проблем алармира в социалните мрежи шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Волейбол. Германия постигна четвърта поредна победа на европейското първенство в среща от група D, като победиха Швейцария с 3-1 гейма и Германия е лидер в класирането с 11 точки с 2 повече от има на Франция, който обаче има и мач по-малко. Изненадата обаче дойде от другият двубой в групата, в който домакинът Румъния победи с 3-1 сочения като скрит фаворит за медалите тим на Турция.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от западна България ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
1: Спас.
3: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене.
2: Само по Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а във възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, на празничния 15 септември аз съм Криста Янинска. Вълнуващ ден за над 55 000 първокласници. Днес те за първи път прекрачват училищния праг. А с първи училищен звънец започва новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, информират от МОН. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Вече близо всеки пети педагогически специалист е на възраст до 35 години. Училището има мисия да даде на всяко дете знания, увереност и шанс да намери своя път в живота. Това посочва министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев в приветствието си за първи учебен ден до учителите, директорите, учениците и родителите. А че датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, това коментира президентът Иляна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия Христо Ботев в Русе. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Същевременно хиляди полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движението около училищата и детските градини в страната по повод началото на новата учебна година. Полицаи ще има не само около училищата, но и по основни пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилно паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Мерките за сигурност ще продължат и след първи учебен ден. А Националната агенция за приходите и Българската агенция за безопасност на храните също започнаха с проверките. От НАП инспектират търговски обекти, които продават цветя. От Агенцията по храните започнаха проверки в училищни столове и бюфети, кетеринг фирми, доставящи храна за ученици, както и детски градини. При установени нарушения ще се налагат незабавни мерки съгласно законодателството, а проверките ще продължат един месец. И към метеорологичната обстановка, времето днес ще е равно и хубаво. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и посочи, че температурите ще бъдат около 20 градуса на обед, но нека чуем още какво прогнозира за днес професор Рачев.
2: Слънцето няма днеска много да се показва, особено в Западна България, но ще бъде сравнително така разкъсана облачност. Не вярвам нещо да се случи по отношение на дъжда. Дъжда ще бъде по-скоро мана небесна да им върви по вода.
1: Успешна нова учебна година на всички ученици и учители, а ето и по-дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев за месец септември.
2: Ще стане отутре все по-топличко и по-топличко в цяла България, но сутрешните температури, ниското слънце ще подсеща, че сме си в края на краищата на есента. Ето в петък, когато предполагам, че в петък ще бъде върха на сладоледа, на най-топлото цялата тази седмица, и в България температурите ще стигнат 27-28. До неделя много хубаво, топло, и след това бавно се понижават температурите от 25-6 градуса до 20. Иначе ние сме 4 градуса до този момент над нормата за септември месец. Въобще не мога да се оплачем по отношение.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. България победи Израел с 3 на 1 в четвъртия си матч от група Б на Евроволей 2026. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини изоставаше след първата част, но направи пълен обрат в следващите три, като особено убедителен бе в третия. Бленджини призна, че матчът не е започнал добре, може би и под влияние на разочарованието от матча с Украина. Това бе следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени поведението на отбора, както и дори техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака, коментира италианският специалист. По този начин националите ни остават на третото място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което си гарантираха продължаването напред към осми на финалите на първенството. Лъвовете дори имат възможност да завършат на първото място, но всичко зависи от изхода на срещата между настоящия шампион Полша и Украина, както и от последният двубой на България в групата срещу Полша в сряда.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността днес ще е разкъсана, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът е доумерен от североизток, а максималните температури във вторник ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Началото на новата учебна година беше дадено в цялата страна. Първият училищен звънец би във всички 2322 училища у нас, за 700 000 ученици у нас, от тях 55 000 първокласници. Освен за учениците, учебната година започна и за над 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Приветствие по повод първи учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието Георги Вълчев, който днес откри новата учебна година заедно с премиера Роман Радев в видинското село Раковица. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия на родителите. Вълчев благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден, а към учениците се обърна с молба да бъдат любопитни, да питат, да търсят и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа Вълчев. Всеки българин и всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование, каза от своя страна министър-председателят Роман Радев в Раковица. Процесите в образованието в малките и отдалечените населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство за това как ще се развива България, каза още Радев. На този фон хиляди полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движението около училищата и детските градини в страната по повод началото на новата учебна година. Полицаи има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Използват се и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Мерките за сигурност ще продължат и след първи учебен ден. Важна информация за част от учениците и родителите. До момента на над 127 000 деца от 1 до 4 клас и на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш, съобщават от Социалното министерство. Второто плащане ще е в началото на втория учебен срок. Ако детето продължи да учи, финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството и вида на училището, независимо дали е държавно, общинско или частно. Срокът за кандидатстване през социалните служби бие до 15 октомври. Право на еднократна помощ имат семействата на около 260 000 деца.
0: Рок. Зирок.
1: Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между Левски и Залцбург на 17 септември в четвъртък от 19:45 на националния стадион Васил Левски, съобщиха от УЕФА. Главен арбитър ще бъде 34-годишният Ао Емара с помощници Турка Валяка и Мика Лампо. Четвърти рефер е Йони Хюта. Системата за видеоарбитъра ще бъде поредена на двама поляци. За Ао Емара това ще бъде трети добой в груповата фаза на Лига Европа, като единият от двата, който той е свирил досега, е с българско участие между Young Boys до горец на 23 октомври миналата година. Виктори Илиев и Христея Нинова отпадат от състава на България за европейското първенство по бокс за мъже и жени в София, тъй като са получили травми в последните дни от подготовката. Това съобщиха старши треньора на мъжете Жоел Арати и на жените Борислав Георгиев на заключителната пресконференция преди старта на шампионата, който се открива в четвъртък в 17:30. Мястото на Илиев ще бъде заето от Румен Руменов, докато при жените тимът няма готова заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максимални 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените.
0: Рок. Зирок.
1: Сравнително хладно ще се задържи времето и следобед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места. Най-много слънчеви часове се очакват по Черноморието, но и там след обяд тенденцията ще е към заоблачаване. На отделни места по южното крайбрежие е възможно слабо да превали дъжд. Максималните температури там са от 21 до 24 градуса, вече близки и малко по-ниски от температурата на морската вода. По мнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща е агресията на ранните албуми, за други мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се промени.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Началото на новата учебна година беше дадено в цялата страна. Първият училищен звънец бива всички 2322 училища у нас за 700 000 ученици, от тях 55 000 първокласници. Реформата в образованието е абсолютен приоритет за нашето правителство. Искаме модел, който да постави в център на образованието не количеството ученици, някак избутени до 12-ти клас, а качеството на образованието. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти след участието си в откриването на новата учебна година в основно училище Христо Ботев в село Раковица-Видинско. Той отбеляза, че една от предвижданите промени е въвеждането на нулев клас преди първи клас за онези деца, които имат проблем с българския език, за да получат равен старт. Въвеждането на питание, укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училището, за да можем да изграждаме личности с мислене и готовност за живота, който ги очаква, и с уважение към правилата и хората, каза още премиерът. По темата се включи и просветният министър Георги Вълчев, който подчерта, че промяната на учебните програми е една от най-важните стъпки за реформата в образованието. Към другите важни теми от деня, повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху увеличение на парите за подпомагане на децата и родителите. Това съобщи вице-премьерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в Столичното 35 училище. По думите му, минималната работна заплата за до година ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще е готов до 15 октомври, като правителството се стреми да влезе в необходимите критерии и дефицитът да е до 3%. В момента са дадени указания на разпоредителите с бюджетни средства за подготовката на бъдещия бюджет. Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в триъгълника на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Клишев и гражданското сдружение Боец. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им са бюджетния дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност. Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежи и политиката на кабинета спрямо Русия. Рок. Зирок. Първата ракета на България при жените, Елизара Янева, започна без затруднения участието си на сингъл на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд от 40 000 евро. 19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата на тигра Саравен Емст от Нидерландия с 6-1-6-2 за 71 минути на корта. В следващия кръг Янева ще играе срещу победителката от двубоя между квалификантки, представителки на Полша и Италия. Световното първенство по лека атлетика през 2029 година ще се състои за първи път в Африка. Домакина над преварата ще бъде столицата на Кения, Найроби. А кенийските състезатели са сред най-добрите света в дългите бягания, но страната за първи път ще приеме събитие от този ранг. Германският град Мюнхен пък ще приеме световното първенство през 2031 година, решиха от управата на световната атлетика. Рок. Зирок. Сравнително хладно ще се задържи времето и следобед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места. Най-много слънчеви часове се очакват по Черноморието, но и там след обяд тенденцията ще е към заоблачаване. На отделни места по южното крайбрежие е възможно слабо да превали дъжд. Максималните температури там са от 21 до 24 градуса, вече близки и малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първият учебен ден събра представители на властта в училища в цялата страна, където те отправиха послания към учениците, учителите и родителите. Държавния глава, министри и представители на институциите поздравиха децата за 15 септември и им пожелаха успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. Приветствие по повод първи учебен ден към учители, директори и педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието Георги Вълчев, който днес откри новата учебна година заедно с премиера Роман Радев във видинското село Раковица. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден, а към учениците Вълчев се обърна с молба да бъдат любопитни, да питат, да търсят и да не се страхуват да грешат. Днес министър Вълчев подчерта, че промяната на учебните програми, учебното съдържание и начина на оценяване са сред основните направления, в които ще се развива образователната система. Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа учебната година откри министърът на културата Евтим Милошев, а той днес съобщи дългоочаквана новина, че ремонтът на покрива и третия етаж, които бяха унищожени след големия пожар през април 2025 година, започва до дни.
1: Днес съм тук на място, знако, като ангажимент да подпиша като министър на културата договора, с който възлагам изпълнението на ремонта и възстановяването на покрива на фирмата, която спечели обществената поръчка. От този момент нататък започва изпълнението на договора.
0: Към другите теми от деня, месечната инфлация през август е 0,6%, а на годишна база достига 5,1%. Това показват данните на националната статистика. Най-сериозно през месеца са поскъпнали транспортните услуги и стоки с 5,5%, следват групите, лични грижи, социални защити и разни стоки и услуги с 0,9%, ресторанти, хотели с 0,8% и алкохолни напитки и тютюневи изделия също с 0,8%. Намаление на цените отчетено при облеклото и обувките с 2%, здравеопазването с 0,4% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,1%. При основните храни през август млякото, млечните продукти, яйцата са поскъпнали с 0,7%, месото, субпродуктите и местните продукти с 0,4%. При хляба, хлебните и сладкарските изделия е отчетено намаление от 0,3%. От началото на годината инфлацията е 4,3%. Средногодишната инфлация за периода септември 2025 август 2026 е 5%.
2: Рок. Зирок.
0: Билетите за двобоя между Левски и Залцбург от основната фаза на Лига Европа вече са в свободна продажба. Пропуските ще бъдат достъпни до изчерпването на количествата както онлайн, така и на касите през сектора на стадион Георги Аспарухов. Европейският сблъсък е насрочен за четвъртък на 17 септември от 19:45 и ще се проведе на националния стадион Васил Левски. От Левски уточниха, че билетите са разпределени между онлайн продажба и физическите каси, за да бъде улеснен достъпът на привържениците до пропуски за срещата. От синия клуб твърдиха още, че децата до 7 годишна възраст включително ще имат право на безплатен ход за добоя, така Левски промени първоначалното си решение, според което тази възможност нямаше да важи за европейските мачове. При останали непродадени пропуски деня на срещата ще бъдат отворени и касите на националния стадион на улица Горко. Те ще работят от 10 часа на 17 септември до края на първото полувреме.
2: Рок. Зирок.
0: Сравнително хладно ще се задържи времето и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места. Най-много слънчеви часове се очакват по Черноморието, но и там след обяд тенденцията ще е към заоблачаване. На отделни места по южното крайбрежие е възможно слабо да превали дъжд. Максималните температури там са от 21 до 24 градуса, вече близки и малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Рок. Зирок.
3: As usual, you guys corner the market on hospitality.
4: Hospitality. I'll fucking show you hospitality.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново, тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадионът да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сет-лист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Дарзи Рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Младите българи напускат дома на родителите си на почти 28 годишна възраст, 27,9 години или близо 2 години по-късно в средното за Европейски съюз. Това сочат най-новите данни на Евростат, които са за 2025 година. За целия Европейски съюз тази възраст е средно 26,3 години. Най-късно напускат родителския дом младежите в Хърватия на почти 31 години и половина, следвани от Гърция и Словакия на близо 31 годишна възраст. Най-рано дома на родителите се изнасят в Финландия на 21,4 години и в Дания 21,8 години. И още в страните, където младите хора обикновено напускат родителския дом по-рано, процентът на заетост сред тази възрастова група обикновено е по-висок, а в сравнение с 2022 година българите напускат родителския дом с 2 години по-рано и вече страната ни не е сред тези с най-висока средна възраст по този показател в Европа, а именно над 30 години. Към част от темите на дневен ред у нас, засилени проверки на търговците на цветя в цялата страна установиха десетки нарушения около първи учебен ден днес. По-рано стана ясно, че в 42 от 88 инспектирани обекта са установени нередности. Инспекторите от НАП проверяват не само пазарите, но и цветните борси и търговските обекти в кварталите. Контролът продължава днес както в София, така и в цялата страна. При установени нарушения санкциите могат да достигнат до 10 000 евро при неотразяване на приходи, а при повторно нарушение до 20 000 евро. Същевременно Българската агенция по безопасност на храните започна проверки в училищните столове и бюфети, кетеринг фирми, доставящи храна за ученици, както и детските градини. Те ще продължат до 14 октомври. Организацията на изборите продължава по план и в съответствие с заложените срокове в хронограмата на изборите. Това каза говорителят на ЦИК Стоянка Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Вчера изтече крайния срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите. Общо 8 партии, 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше 2 партии с заличени регистрации и 3 инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация заради установени несъответствия, посочи говорителят на ЦИК. Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани 4 кандидатски листи, добави Цветкова. Тежка катастрофа с двама загинали затвори пътя между разколона за село Гергевец и пътен възел Ямболска детелина край Сливен. Сигналът за произшествието е получен около 14.40. Движението в участъка е спряно, а екипи на пътна полиция регулира трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути през подбалканския път и село Гергевец. Причините за тежки инциденти се изясняват. Рок. Зирок. Световната европейска шампионка за двойки на троен скок Виктория Ангелова е сред 10 номинирани състезателки за изгряваща звезда на европейската атлетика. Българката попадна в престижната група, след като през юли спечели европейската титла при 18 годишните на троен скок в Риети с личен рекорд и най-добър резултат в света за годината при девойките по 20 години 13.98, а през август победи и на шампионата на планетата при 20 годишните в американския град Юджин. 17 годишната възпитаничка на Георги Помашки попадна сериозна конкуренция за престижното отличие, чиято носителка ще стане ясна на 24 октомври по време на заключителната гала на европейската атлетика в Лозана. У нас Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври. Папазов, който е бивш старши треньор на националния отбор на България за мъже, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегли от поста.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта облачността ще намалява и само над югоизточните райони ще остане значителна. Сутринта в източна България низините ще е с ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса по Черноморието от 24 до 26. Утре ще е слънчево, със слаби валежи в югоизточните райони. След обяд и на отделни места в планинските ще духа слаб в югоизточните райони умерен североизточен вятър на морския бряг от изток Северо-исток.
1: Рок. Зирок. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.

0: suffering humanity.
1: Slipknot и Arsen Out по Zero. Здравейте, аз съм Stormy. Това е Soundcheck. Започнахме часът с нещо съвсем ново. Arsen Out се появи преди броени дни и е първата нова песен на Slipknot от повече от 3 години. Това е и първото им издание през собственият им лейбъл Sickest Records, след като приключиха дългогодишните си отношения с Roadrunner Records. Кори Тейлор каза за това парче, че събира почти всичко характерно за Slipknot. Има много агресия и хаотични моменти, които познаваме добре. Към края тръгва и в малко по-различна посока. Има и видеоклип, който може да гледате към това парче, режисирано, разбира се, от Шон Клоунът Крахан. Така започваме днешния саундчек. Аз съм Stormy. Оставаме заедно до 17 с още нова музика и новини от рок света.
2: Саундчек с Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Slayer и Angel of Death по Z-Rock. Сега има един въпрос, който може би сте коментирали, може би сте чували да се коментира 40 години по-късно. Дали, ако сега трябваше да има нова голяма четворка на траш метала, кои групи щяха да бъдат в нея? Точно това са попитали и Дейв Мастейн от Megadeth в скорошно интервю. Той веднага уточнява, че неговият избор трудно може да мине за ново поколение, но все пак първите три имена ги споменава без особено колебание. Testament, Overkill и Exodus. За четвъртото първо предлага Trivium, но после сам се поправя, че те всъщност не са траш метал група, така че четвъртото място в неговата четворка остава свободно. За Overkill посочва колко важни са за метал сцената на източното крайбрежие. За Exodus изборът му е доста личен, тъй като Гари Холт, по думите му, е най-старият му приятел в музикалния бизнес. При Testament специално отбелязва Ерик Питерсън и Алекс Колник и казва, че винаги му е приятно да свирят заедно. Разбира се, оригиналната четворка си остава Metallica, Megadeth, Slayer и Anthrax. Ние пък си имаме хубава българска следа в тази история. През 2010 година четирите групи свириха заедно в София и този концерт после беше издаден и в видео формат The Big Four Live from Sofia, България. Любопитно е всъщност, че на 14 септември 2011 година, преди 15 години, е бил последният концерт, на който четирите групи от голямата четворка са свирили заедно в Нью Йорк на Yankee Stadium.

След Skunk Anansie ще продължим с Kings of Leon, защото те имат нова песен, а вече знаем кога ще излезе и следващият им албум. Той се казва All My Beloved и ще го слушаме от край до край на 6 ноември. Това ще бъде 10-ти студиен албум на групата. Този път има една интересна промяна. За първ път Kings of Leon сами ще продуцират целият си албум. Caleb Followill разказва, че в песните от All My Beloved са се върнали към собствената си история, към семействата, детството и всички неща, които може би на времето не са им се стрували особено важни, но с годините се оказало, че са ги оформили като личности. Това може да се чуе още и да се усети в първия сингъл. Той е доста семпъл, воден от акустична китара и посветен именно на хората, които са най-близо до тях. Дичам първата песен от All My Beloved на Kings of Leon, My Whole World.

Robbie Williams и Тони Айоми в тази страхотна песен Rocket. Robbie Williams се връща в България, този път обаче ще го гледаме в Пловдив. Той е първото обявено име на Feel Good фестивала за 2027 година и ще оглави първата вечер на 16 юли. Това ще бъде следващата му среща с българска публика след големия концерт на стадион Васил Левски през 2025 година, на който се събраха над 40 000 души. Междувременно Роби продължава да трупа и рекорди във Великобритания. Последният му албум Britpop стана 16-тият му номер едно в британската класация, с което той подобри рекорда за солов изпълнител с най-много албуми на върха. А в кариерата си вече има около 90 милиона продадени албума и рекордните 18 награди Брит. Следващата му среща с родната публика, както вече казахме, е 16 юли, гребната база в Пловдив. Фестивалът ще продължи до 18 юли. Останалите имена в програмата предстои да бъдат обявени. Практичната част сега. Билетите вече са в обща продажба, като цените започват от 99 евро за еднодневен и 199 за тридневен билет.

И след Inner Glow продължаваме с още една нова песен, този път от Швеция. Илейн споделиха песента Liar Slinger, следващи сингъл от петият им студиен албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. Песента те споделят, че е за предателството от човек, на когото си имал пълно доверие. Мадлин Лилестам и Рикард Екберг казват, че идеята не е просто да останеш в разочарованието, а да използваш случилото се, за да продължиш напред. Самите те определят припева на тази песен като един от най-силните в целия нов албум. А съвсем скоро пък тръгват и на най-голямото си хедлайн турне до сега. Повече от 30 концерта в Европа ще направят и Лейн. Финалът ще бъде, разбира се, у дома в Швеция, където на 5 декември ще направят и специален концерт за излизането на албума. Преди това обаче да чуем новата песен Liar Slinger.

С още нова музика или по-скоро нови видеа продължаваме в саундчек. Това бяха Beast in Black с Fear of the Beast, за главна песен от предстоящия им албум. Този път Антон Кобанен е потърсил вдъхновение в киното и по-точно Пришелецът на Ридли Скот от 1979 година. Връзката продължава и в обложката на албума Дело на Роман Исмаилов, която е вдъхновена от характерния биомеханичен свят на Ханс Руди Гигер. Ново видео имат и Дъхо, монголската сензация. Избра да представи визуализация към песента Warrior Shant. Песен от албума Хън, който излезе през юли. Дъхо вече направиха американско турне с Роб Зомби и Мерилин Менсън, а съвсем скоро се връщат и в Европа. Ние неотдавна ги гледахме тук и наистина концерта е един беше запомнящ се. Обиколката им започва на 29 септември в Глазгоу и продължава през октомври, като с тях ще бъдат Скоут. Така че слушахме Beast in Black. Сега да чуем какво имат да кажат и The Who.

0: това стигнахме до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми и благодаря ви за компанията. Останете с Зирок.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първият учебен ден събра представители на властта в училища в цялата страна, където те отправиха послания към учениците, учителите и родителите. Държавния глава, министри и представители на институциите поздравиха децата за 15 септември и им пожелаха успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. Важна информация за част от учениците и родителите. До момента на над 127 000 деца от 1 до 4 клас и на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш, съобщават от Социалното министерство. Второто плащане ще е в началото на втори учебен срок, ако детето продължи да учи. Финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството и вида на училището, независимо дали е държавно, общинско или частно. Срокът за кандидатстване през социалните служби е до 15 октомври. Право на еднократна помощ имат семействата на около 260 000 деца. Няма как да си говорим за икономически ръст и решаване на демографските проблеми, ако нямаме модерна свързаност, а това означава безопасни пътища. Това заяви и премиерът Румен Радев по време на представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. В събитието участват министърът на транспорта Георги Пеев, министърът на регионалното развитие Иван Шишков, представители на браншови организации и на неправителствения сектор. До сега се строеше с еврофондове, редица правителства свикнаха с лесното, но това доведе и до някои корупционни практики, отбеляза Радев. Целта е да търсим нови модели, концесии, публично-частно партньорство, изтъкна премиера, час по-скоро трябва да градим скоростни пътища и магистрали. Независимо какъв модел ще изберем, трябва да започнем изграждането час по-скоро. Най-важното, което стои пред министрите, е проектната готовност, каза още той. Студенти и преподаватели от НАТФИС отново излязоха на протестно шествие с искане за оставката на ректора професор Мирослав Дачев и действия от страна на Министерството на образованието в отговор на продължаващия вече 3 месеца конфликт между протестиращите и ръководството на висшето училище. Протестиращите проведоха протестно шествие от висшето училище до Министерството на образованието. Студенти, подкрепени от преподаватели, настояват за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс Филм ИУ, за по думите им незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, реално участие на студентите в процеса на взимане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на НАТФИС. Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в триъгълника на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им са бюджетния дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност. Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежи и политиката на кабинета спрямо Русия.
0: Рок. Зирок.
1: Световната европейска шампионка за двойки на троен скок Виктория Ангелова е сред 10 номинирани състезателки за изгряваща звезда на европейската атлетика. Българката попадна в престижната група, след като през юли спечели европейската титла при 18 годишните на троен скок в Риетис, личен рекорд и най-добър резултат в света за годината при девойките по 20 години 13.98, а през август победи и на шампионата на планетата при 20 годишните в американския град Юджин. 17 годишната възпитаничка на Георги Помашки попадна в сериозна конкуренция за престижното отличие, чиято носителка ще стане ясна на 24 октомври по време на заключителната гала на европейската атлетика в Лозана. У нас Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в София. Изборите са на 5 октомври. Папазов, който е бивш старши треньор на националния отбор на България за мъже, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Глушков, който се оттегли от поста.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще намалява и само над югоизточните райони ще остане значителна. Сутринта в източна България низините ще е с ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса по Черноморието от 24 до 26. Утре ще е слънчево, със слаби валежи в югоизточните райони. След обяд и на отделни места в планинските ще духа слаб в югоизточните райони умерен североизточен вятър на морския бряг от изток. Северо-исток.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зи Рок.

Rock. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите теми до този момент на днешния 15 септември. Първият учебен ден събра представители на властта в училища в цялата страна, където те отправиха послания към учениците, учителите и родителите, държавния глава, министри и представители на институциите. Поздравиха децата за 15 септември и им пожелаха успешна, вдъхновяваща и изпълнена с нови знания учебна година. Реформата в образованието е абсолютен приоритет за нашето правителство. Искаме модел, който да постави в център на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Това заяви премиерът Роман Радев пред журналисти след участието си в откриването на новата учебна година в основно училище Христо Ботев в село Раковица, Видинско. Той отбеляза, че една от предвижданите промени е въвеждането на нулев клас преди първи клас за тези деца, които имат проблем с български език, за да получат равен старт. Въвеждането на възпитание, укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училището, за да можем да изграждаме личности с мислене и готовност за живота, който ги очаква, и с уважение към правилата и хората, каза още премиерът. По темата се включи и просветният министър Георги Вълчев, който подчерта, че промяната на учебните програми е една от най-важните стъпки за реформата в образованието. Към другите теми от деня, точно след месец, правителството ще представи рамката на бюджета за следващата година. Това обяви днес вицепремиерът Гълъб Донев. Той съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Пенсиите и през следващата година се очаква да се усъвременят по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицит. Нов подход за развитие на транспортната инфраструктура обсъждат на среща в Министерски съвет този следобед. Премиерът, министри и представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строителни финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики. Целта е да търсим нови модели, концесии, публично-частно партньорство, изтъкна премиерът. Час по-скоро трябва да градим скоростни пътища и магистрали, каза още той. Протест срещу правителството е обявен за тази вечер в триъгълника на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им е бюджетният дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действие срещу организираната престъпност. Студенти и преподаватели от НАТФИС отново излязоха на протестно шествие с искане за оставката на ректора професор Мирослав Дачев и действия от страна на Министерството на образованието в отговор на продължаващия вече 3 месеца конфликт между протестиращите и ръководството на висшето училище. Студенти, подкрепени от преподаватели, настояват за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс филм ИУ, за по думите им незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, реално участие на студентите в процеса на взимане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на НАТФИС. Рок. Зирок. След третата си победа на Евроволей 2026, България се класира за 8 на финалите, след като с нощи спечели в София с 3 на 1 гейма срещу Израел в Арена София. В последния си матч от група 2 България приема утре вечер европейски шампион Полша в боят от 19 часа и ще бъде излъчван пряко по BTV и BTV Action. Същевременно след час поляците се изправят срещу Украина, а в матч от група Д в Румъния излиза съставите на Франция и Германия, като оттам се очаква да стане ясно кой ще бъде потенциалният ни съперник на 8 на финалите. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат от състава на България за европейското първенство по бокс за мъже и жени в София, тъй като са получили травми в последните дни от подготовката. Това съобщиха старши треньора на мъжете Жоел Арата и на жените Борислав Георгиев на заключителната пресконференция преди старта на шампионата, който се открива в четвъртък в 17:30. Мястото на Илиев ще бъде заето от Румен Руменов, докато при жените тимът няма готова заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максимални 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Рок. Зирок. През нощта облачността ще намалява и само над югоизточните райони ще остане значителна. Сутринта в източна България низините ще е с ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса, по Черноморието от 24 до 26. Утре ще е слънчево, със слаби валежи в югоизточните райони. След обяд и на отделни места в планинските ще духа слаб в югоизточните райони умерен североизточен вятър на морския бряг от изток. Северо-исток. Рок. Зирок.

Зірок.

0: Wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи рок. Those Georgia guys don't, yeah. They don't.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото. Да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, вият му албум, среща с Монсерат Кабайе и, разбира се, последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пиано. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Smile. Когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. Две години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дейкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е дева. И докато Куин се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва и този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третия албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 във Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард-рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингълът да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място в Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории, без ние да добавим още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни, изложихме Bohemian Rhapsody, а в същия албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно, по-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край. И Love of My Life има интерес на собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей, дори свири на арфа. Но концертът на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12-струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. Това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя е най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена, които са имали около 20 минути. Това означава, че няма време за обичайният им концерт. Трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска Куин. Отговорът е не, а година по-късно групата тръгва и на Magic Tour, последният концерт от който е на 9 август 1986 година в Небулърд парк. Тогава той не е обявен като сбогуване, но се оказва последният концерт на Куин с Фреди Меркюри. А сега се връщаме една година назад към Фреди без Куин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Куин. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Куин. 10 години по-късно ще я чуем като Куин без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлор и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to Love You.

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабайе. Той иска да се срещне с нея. Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя е забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който 2 години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собственици музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост-рок вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. Заглавната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Последните години на Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата, а не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle, през 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло. А в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и казва I still love you. Това са последните му думи пред камера. Ако ви е интересна историята на Фреди отвъд игралният филм Bohemian Rhapsody, има два документални филма, които си струва да се потърсят. Фреди Меркюри The Untold Story проследява живота му в Занзибар и Индия до Queen и включва хора от най-близкият му кръг. А Фреди Меркюри The Final Act се занимава с последните години, но и с това как смъртта му и последвалият трибют концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen и These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure, Robert Plant, Crazy Little Thing Called Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския госпел хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Тръст, създаден за борба с хив и спин. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

Queen и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано. После Англия, Smile, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите, през почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Fate, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen, 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirok Top 10.

Зірок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а във възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зірок.

0: Shattering humanity.
1: Slipknot и Arsenal по Zirox. Здравейте, аз съм Stormy. Това е Soundcheck. Започнахме часът с нещо съвсем ново. Arsenal се появи преди броени дни и е първата нова песен на Slipknot от повече от 3 години. Това е и първото им издание през собственият им лейбъл Sickest Records, след като приключиха дългогодишните си отношения с Roadrunner Records. Кори Тейлор каза за това парче, че събира почти всичко характерно за Slipknot. Има много агресия и хаотични моменти, които познаваме добре. Към края тръгва и в малко по-различна посока. Има и видеоклип, който може да гледате към това парче. Режисирано, разбира се, от Шон Клоунът Крахан. Така започваме днешния саундчек. Аз съм Stormy. Оставаме заедно до 17 с още нова музика и новини от рок света.
2: Саундчек с Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Slayer и Angel of Death по Z-Rock. Сега има един въпрос, който може би сте коментирали, може би сте чували да се коментира 40 години по-късно. Дали, ако сега трябваше да има нова голяма четворка на траш метала, кои групи щяха да бъдат в нея? Точно това са попитали Дейв Мастейн от Megadeth в скорошно интервю. Той веднага уточнява, че неговият избор трудно може да мине за ново поколение, но все пак първите три имена ги споменава без особено колебание. Testament, Overkill и Exodus. За четвъртото първо предлага Trivium, но после само се поправя, че те всъщност не са траш метал група, така че четвъртото място в неговата четворка остава свободно. За Overkill посочва колко важни са за метал сцената на източното крайбрежие. За Exodus изборът му е доста личен, тъй като Гари Холт, по думите му, е най-старият му приятел в музикалния бизнес. При Testament специално отбелязва Ерик Питерсън и Алекс Колник и казва, че винаги му е приятно да свирят заедно. Разбира се, оригиналната четворка си остава Metallica, Megadeth, Slayer и Anthrax. Ние пък си имаме хубава българска следа в тази история. През 2010 година четирите групи свириха заедно в София и този концерт после беше издаден и в видеоформат The Big Four Live from Sofia, България. Любопитно е всъщност, че на 14 септември 2011 година, преди 15 години, е бил последният концерт, на който четирите групи от голямата четворка са свирили заедно в Нью Йорк на Yankee Stadium.

След Skunk Anansie ще продължим с Kings of Leon, защото те имат нова песен, а вече знаем кога ще излезе и следващият им албум. Той се казва All My Beloved и ще го слушаме от край до край на 6 ноември. Това ще бъде 10-ти студиен албум на групата. Този път има една интересна промяна. За първ път Kings of Leon сами ще продуцират целият си албум. Caleb Followill разказва, че в песните от All My Beloved са се върнали към собствената си история, към семействата, детството и всички неща, които може би на времето не са им се стрували особено важни, но с годините се е оказало, че са ги оформили като личности. Това може да се чуе още и да се усети в първия сингъл. Той е доста семпъл, воден от акустична китара и посветен именно на хората, които са най-близо до тях. Дичам първата песен от All My Beloved на Kings of Leon, My Whole World.

Robbie Williams и Тони Айоми в тази страхотна песен Rocket. Robbie Williams се връща в България, този път обаче ще го гледаме в Пловдив. Той е първото обявено име на Feel Good фестивала за 2027 година и ще оглави първата вечер на 16 юли. Това ще бъде следващата му среща с българска публика след големия концерт на стадион Васил Левски през 2025 година, на който се събраха над 40 000 души. Междувременно на Роби продължава да трупа и рекорди във Великобритания. Последният му албум Britpop стана 16-тият му номер едно в британската класация, с което той подобри рекорда за солов изпълнител с най-много албуми на върха. А в кариерата си вече има около 90 милиона продадени албума и рекордните 18 награди Брит. Следващата му среща с родната публика, както вече казахме, е 16 юли, гребната база в Пловдив. Фестивалът ще продължи до 18 юли. Останалите имена в програмата предстои да бъдат обявени. Практичната част сега. Билетите вече са в обща продажба, като цените започват от 99 евро за еднодневен и 199 за тридневен билет.

Е, и след Inner Glow продължаваме с още една нова песен, този път от Швеция. И Лейн споделиха песента Liar Slinger, следващи сингъл от петият им студиен албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. А песента те споделят, че е за предателството от човек, на когото си имал пълно доверие. Мадлин Лилестам и Рикард Екберг казват, че идеята не е просто да останеш в разочарованието, а да използваш случилото се, за да продължиш напред. Самите те определят припева на тази песен като един от най-силните в целия нов албум. А съвсем скоро пък тръгват и на най-голямото си хедлайн турне до сега. Повече от 30 концерта в Европа ще направят и Лейн. Финалът ще бъде, разбира се, у дома в Швеция, където на 5 декември ще направят и специален концерт за излизането на албума. Преди това обаче да чуем новата песен Liar Slinger.

С още нова музика или по-скоро нови видеа продължаваме в саундчек. Това бяха Beast in Black с Fear of the Beast, за главна песен от предстоящият им албум. Този път Антон Кобанен е потърсил вдъхновение в киното и по-точно Пришелецът на Ридли Скот от 1979 година. Връзката продължава и в обложката на албума Дело на Роман Исмаилов, която е вдъхновена от характерния биомеханичен свят на Ханс Руди Гигер. Ново видео имат и The Who, монголската сензация, избра да представи визуализация към песента Warrior Shant, песен от албума Hun, който излезе през юли. The Who вече направиха американско турне с Роб Зомби и Мерилин Менсън, а съвсем скоро се връщат и в Европа. Ние неотдавна ги гледахме тук и наистина концерта е един беше запомнящ се. Обиколката им започва на 29 септември в Глазгоу и продължава през октомври, като с тях ще бъдат Скоут. Така че слушахме Beast in Black, сега да чуем какво имат да кажат и The Who.

0: Стигнахме до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми и благодаря ви за компанията. Останете с Зирок.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.